0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, bil, bila, bil, bila, bil, CZ.
1: Fajn rádio.